0: Минутка веб-радио Мексики на радио Чипальдук.
1: No, porque nada más nosotras, hombre. Ay, sí, muy machines. Eso no es de machines. En fin.